pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlu kontrast. Buljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

slika, znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla je šminka i znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i bilo.

Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, odlična stvarčica, tjera nas na mrdanje u 11 sati i 15 minuta. Ja se samo javljam da vas pozdravim i kažem dobar dan, kako je. I da vam najavim da će nam se uskoro javiti naši letači Ivan Vuknić i Dario Vraćević. A do tada sviramo, već je krenulo Room 5 i Make Love.

0: Ovdje Mile Dupe hladno pivo.
1: Ja sam Igor Delac.
2: Hi, ja sam Ivana Kindle.
3: Ja sam Jack Holdek.
4: Bok svima, ja sam Kim Verson.
5: Ja sam Marin Mirić i Ivro.
6: Pozdrav svima, ja sam Mija.
7: Ja sam Pero Galić, zapravo opasnosti, a vi slušate rad.